0: Ha.
1: Sigraddattam tanlarını ya sigraddattam ira. Wow, kosa. Lalampahan naradin antar ya iserangan kugalis anu pihati. Naratas jalan jajah.